Понекад се питам, или баш морало толико дуго без тебе? Пробај замислити како е тешко возити се ноќу кроз пусти град, у друштво госпоѓе се ноќе. И због тога се нема да сађивати кад претирам с нежностима, јер за тебе, љубави моја, нежност е једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам има ли разлога спавати, јер суше лјек можу видити сам. Љубав се зове.

Jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan,

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Ни на једној тачки гледишта не треба бити слеп. Недостаток талента често се надокнађује недостатком карактера. И вечност је некада била трајнија. Могу ли се на силу стварати генијалне ствари? Да, само треба имати ту силу. По њиховим речима ћете препознати што су хтели да прешуте. Треба провоцирати интелект, а не интелектуалце. Приближавајући се истини, удаљавамо се од стварности. Стварајте митови о себи. Ни богови нису другчије почели. Сила чешће прелази из руке у руку, него из главе у главу. Има комада тако слабих да не могу сићи са сцене. Постоји идеалан свет лажи, где је све истинито. Ко преживи трагедију, није био њен јунак. Људи воле такве мисли, које их не примораваю на мишљење. Све је у рукама човека, зато их треба често прати. Више волим надпис «Забрањен улаз», него «Излаза нема». Не слажем се са оним што мислиш, али ћу до краја бранити твоје право да то кажеш. Човек је јако добар адвокат за своје грешке и јако добар судија за туђе. Има жена које воле само своје мужеве. Нису ништа посебно ти мужеви, већ те жене. Ако желиш видети даље, мораш се попети више. Пуна правда прелази у неправду.

Фала најлепша. Вировала сам у вас од самог почетка. Кашта сте и ви у мене. Фала вам што сте дошли овде, што сте учествували овом нашем малом програму.

небесу, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе певам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима си увјек ти, моја љубави.

Једно године одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Прошао сам давно смакање у парку. Држање за руке, лежање на трави. Не продаем звезд.